0: Det betyder att också Hamar e-sportklubb är till stede I Vikingskipet på lördag.
1: Ja, vi ska egentligen bara ge lite fokus på det vi håller på med som är då gaming, men inte bara gaming att du sitter hemma och spelar, men med ett pedagogiskt syn då. Så du kommer ju på träning som det var fotboll, men lära dig att spela spel men också andra färdigheter som kommunikation och samarbete.
2: Reporter I saken var Thomas Mølstad.
3: Været presenteres av Slattlem Elverum, regionens forhandler av Peugeot, Kia, Suzuki og Isuzu.
2: Elverum får skiftende bris og skiftende skydekke I dag ifølge yr.no. Muligheter for enkelt regnbyger og temperaturer opp mot 15 grader I dag.
4: Endelig morgen ruller og går med Elverum-bil.

0: Känner du på smärter i rygg, nacke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde fötter? Hos Kiropraktorhuset Elverum möter du erfarna kiropraktorer och fysioterapeuter som hjälper dig tillbaka till en vardag med mindre smärter och bättre beveglighet. Nu har vi också fotterapeut på plats. En klinik, flera behandlingstillbud med din hälsa i fokus. Beställ team idag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Center Elverum. Klockan är 11:15. Karettåget är klar för avgång till Elverum. Ta plats.
1: Söndag 13 september kan du resa i tid med historiska karettvagnar och Norges äldste damplokomotiv, 165 år gamla Caroline. Bli med på den nostalgiska turen mellan Hamar och Elverum eller hopp på och av i Löten. För retur till Hamar serveras kaffe och kaka på perrongen i Elverum. Så möt upp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
2: Elverum bil, det Ole Gustav.
0: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
2: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
0: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
2: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
0: Med bikkja, mener du?
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil.